tene ge phe te ji ne ni dam ki ni tu hye zhang ji ge lü ku bo lo ni tu nga ni yu ti ge bu hin ge ge yu bie ma jian xi qiao hua dem ji ki no po gui de gun chu lian wa so lian ban nü na cha ga ta ge chi mi lin sen na che ba ju ji ge pe na

tene ge phe te ji ne ni dam ki nin tu hye zhang ji ge lü ku bo lo ni tu nga ni yu ti ge bu hye ge ge yu bie ma jian xi qiao hua dem ji ki nu po gui de gun chu lian wa so lian ban nü na cha ge ta ge chi min lin sen na che ba ju ji ge pe na